0: aql pilos harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, turli kasblarga har taraflama kuch qo'shish. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari taraqqiyotining turtki bo'lishi orqali umumiy jamiyat ishlab chiqarish kuchlarining saviyasini unumli o'stirib, yuqori sifatli taraqqiyot, yuqori sifatli turmushda balki xarakterli natijalarni qo'lga keltirib, sotsial-siyosiy zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishga oshirishda, hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishga haqiqiy kafolatli qilish texmo ta'kidlanibdi.
1: Әмді станциямызның ұлығвар планы көзләп, еңі мұсапығы атылынып, садық болып, әмәлі ішіліп, кәліңізге үзілінәйлі маузолық обзорыны аңғытымыз. Шинжаңның 15-ші бәшеліні яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш темісідеке мәқсус мейдан ақпарат илан қылыш еғіні бүгін қаралады өткізілді. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining xalq iyilik taraqqiyoti bilan ijtimoiy taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plan programmasi ses temalik tushuntirildi. 15-5 yil oldingisi bilan keyingisini bog'lashdiki ochqushlik 5 yil. Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotidagi muhim fursat mazgidi. Yirik plan programmasi davlatning ehtiyoji Шинжаңның ықтидары, амманың арзусығы чың бағлап, еңі дәбірдіке партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбиріні толық дәл жайда омуми юзлік ызы чыллаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірлік баш нишанını чың пұқты тұтып, партия мәркізі комитеті бәлгілеп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, жоқыр сүпәтлік тарақиятқа қатты еғішмай түрткі болып, тарақият білен бейхәтерлікні бұр тұташ филалап, ғазыр білен кәлгізгі тән етібар беріп, кәсіп дәрежісіні өстіріш білен халық тұрмышыны яқшылашыны маслаштырды. Нишаны айдың, yolu еніқ, тәдбері әмәлі болды. Ұлығвар план түзілді. Жасарат білен ілгірләш пәйті етіп келді. Автоном район бойынша жоқырдан төменге чәммәйлән жазман қалып вә күшне мөҗәссәмләп, хақиқи тутып, әмәли эшләп, улугвар планны гүзәл реаллыкка айландырып, җөнгүче заманы юлаштырышның Шинҗаң әмәлиете дә йип яңа сәхифене жасарат белән тутып чыгайлы.
0: Станциябыз хәбри. Автоном районлык 14-нче нәүбәтлек халык курылтый даими комитеты төнегән 78-нче кытымлык модерлар йыгынышты. Йыгында Автоном районлык 14-нче нәүбәтлек халык курылтый даими комитетының 29-нче йыгынына 5-нче айның 20-нче, 21-нче көне Үремчедә эчеш карар кылынды. Автоном районлык халык курылтый даими комитетының модери Зумрат Обул йыгынга риясәтчилек кылды. Yig'inda Avtonom rayonlik 14-nchi navbatlik xalq qurultiy doimiy komiteti 29-nchi yig'inining qaralma loyihasi qarab chiqildi. Doimiy komitetning 29-nchi yig'inida Avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomi o'zgartirilgan loyihasining 3 qitim qarab chiqilgan nusxasi. Avtonom rayonning paxta sifatini ilgir surish nizomi loyihasining tuzilgan nusxasi. Avtonom rayonlik xalq hukumatiga qarab chiqish qusungan Avtonom rayonning yuqori sur'atlik tosh yo'l nizomi loyihasi, Avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi loyihasi to'g'risidagi taklif. Avtonom rayonlik xalq qurultiy doimiy komiteti modirlar yig'ini qarab chiqish qusungan Avtonom rayonlik xalq qurultiy doimiy komitetining ayrim yezi bozorlarning navbat almashtirish saylmi vaqtini tengshash to'g'risidagi qaror loyihasi haqidagi taklif qarab chiqiladi. Bortla Mongol Avtonom oblastlik xalq qurultiy doimiy komiteti tasdiqlash qusungan Bortla Mongol Avtonom oblastlik xalq qurultiy doimiy komitetining ish qoidasi. Bayyongulun Mongol Avtonom Oblastlik Xalq Qurultiy Doimiy Komiteti tasdiqlash qusungan Bayyongulun Mongol Avtonom Oblastlik Xalq Qurultiy Doimiy Komitetining Korl shahrining ishtibiqishni boshqarish nizomini tuzish to'g'risidagi qarori. Qizilsu Qirg'iz Avtonom Oblastlik Xalq Qurultiy Doimiy Komiteti tasdiqlash qusungan Qizilsu Qirg'iz Avtonom Oblastining o'tirikchi korxonalarining puli va dehqon ishlamchilarining ishaqini nesi qoldirishning oldini olish va tuzash nizomi tekshiriladi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining Avtonom rayonining davolanish kafolati xizmati ahvoli. Avtonom rayonining 2025 yillik muhit ahvoli va muhit qo'g'dash nishonining o'rilish ahvoli to'g'risidagi doklad qatorliqlar. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti qonun ijro